жатмай сан асла қайрайсан бұрқұшсыз айтмай сан асла лавлары балдайсан алдайсан амма қачан таслым болып сен келесің амма қачан таслым